0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni u skupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: noćas ja udajem za koko.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
0: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Danas u Kragujevcu uglavnom vedro, sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura do plus 30. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu 19. septembra organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati. Sutra i prekosutra će doći do kratkog prekida u radu zdravstvene stanice broj 5 zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Prema rezultatima Šangajske liste za ovu godinu, Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta među univerzitetima širom sveta. U Delta Parku će u subotu u periodu od 10 do 14 časova biti održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con biće održana od 18. do 20. septembra u našem gradu. Tačno je 8 sati, dobro jutro još jednom, četvrtak je 17. septembarski dan, on donosi lepo sunčano, vedro, toplo vreme, temperatura visoka za ovo doba godine, danas do 30, sutra još toplije, 31 za dane vikenda, promenljivo oblačno.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: pravi grad.
1: Hit do hita. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
4: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
5: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvojom.

0: 8 sati 58 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u Kragujevcu vedro, sunčano i toplije, maksimalna temperatura u gradu danas do 30, sutra 31. Klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 23. septembar. Sutra i preko sutra će doći do kratkog prekida u radu zdravstvene ambulante broj 5 zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Prema rezultatima šangajske liste za ovu godinu, Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta. U Delta Parku će u subotu u periodu od 10 do 14 časova biti održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con biće održana od 18. do 20. septembra u našem gradu. Tačno je 9 sati u gradu, što se vremena tiče ništa novo, i dalje je vedro i sunčano. Takvo vreme zadržat će se još danas i sutra, nakon toga nestabilno, posebno subota, posle podne i nedelja. Pre podne mogući su pljuskovi sa grmljavinom, temperatura u padu od ponedeljka.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.

0: Bila je to Severina, tačno je 10 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Vedro i sunčano i dalje u Kragujevcu, do kraja dana lepo vreme, temperatura do plus 30. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu 19. septembra organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati. U UKC Kragujevac ovoga puta biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Sutra i preko sutra će doći do kratkog prekida u radu zdravstvene stranice broj 5 zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Prema rezultatima Šangajske liste za ovu godinu, Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta među univerzitetima širom sveta. U Delta Parku će u subotu u periodu od 10 do 14 sati biti održana humanitarna akcija Korpa dobrote. Cilj akcije je prikupljanje pomoći ugroženim porodicama u našem gradu. Deseti sat i jedan minut, vedro, sunčano, lepo vreme u Kragujevcu i dalje. Rekao smo već, danas ćemo biti najtopliji ili jedan od najtoplijih gradova u zemlji sa plus 30, trenutno u Kragujevcu plus 22.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: posteljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Jutro kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u Rusiji, po prostranstvu najvećoj državi na svetu, postoji 11 časovnih zona? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bio je to Dženan, 4 minuta ostalo do 11 sati i dalje ste na talasima Radija Stari Grad. Važno obaveštenje za sve one koji se leče inače u ambulanti broj 5 u Erdogli zbog radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Ta zdravstvena stanica neće raditi sutra i preko sutra. Međutim, tokom trajanja radova pacijenti neće ostati bez zdravstvene nege jer će lekari iz ove ambulante biti privremeno raspoređeni u zdravstvenu stanicu broj 1 koja se nalazi u ulici Radoja Domanovića broj 1. Za sve dodatne informacije na raspolaganju je broj telefona 034-334-740. U Kragujevcu i dalje vedro i dalje sunčano, danas najviša dnevna 30 stepeni, prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 24, najviša dnevna sutra 29, u subotu takođe toplo, ali nestabilno 27, uz povremene pljuskove sa grmljavinom, kiša moguća i u nedelju i ponedeljak, s tim što nas od ponedeljka očekuje i postepeni pad temperatura. United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: Bili su to Emina i Mirza, tačno je 11 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja dana u Kragujevcu sunčano, toplo za ovo doba godine, temperatura do plus 30. Sutra i preko sutra će doći do kratkog prekida u radu zdravstvene stanice broj 5 u ulici Čiče od Romanije zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Prema rezultatima Šangajske liste za ovu godinu, Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta među univerzitetima širom sveta. U Delta Parku će u subotu od 10 do 14 sati biti održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 23. septembar. Međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con biće održana od sutra do nedelje 20. septembra u našem gradu. Sati 2 minuta, što se vremena tiče u gradu ništa novo, i dalje sunčano i dalje toplo prema poslednjim merenjima, 25 najviše dnevna danas, 30 sutra, 29 u subotu, 27 uz kišu, oblačno vreme i u nedelju i ponedeljak, pa temperatura od ponedeljka.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Odbrojavanje je počelo samo ove subote. Iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se! Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Dobrodošli u još jedno popodne. Nevena se druži sa vama sve do jedan kada nam se pridružuje i Vanja, pa smo onda u paru nadalje. Dakle, želimo vam dobro jutro nekima, nekima dobar dan. Trenutno u našem gradu 26 stepeni, maksimalna dnevna temperatura ovih dana bit će stabilnija. Petak 28, subota 27, nedelja 28 stepeni. Još jednom da pozovemo sve građane i da apelujemo na sve akcije besplatnih preventivnih pregleda. Biće održano u subotu 19. septembra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Za građane će biti organizovani pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Pulmološki pregledi obavljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Endokrinološki pregledi sa ultrazvukom štitaste žlezde sprovešće se u prostorijama hiruške poliklinike, a pedijatrijski preventivni pregledi na klinici za pedijatriju. U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja samo uz ličnu kartu. Organizatori pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Tako da, eto, dakle, subota, 19. septembar od 8 do 17 časova, besplatni preventivni pregledi. Vraćamo se muzici, slušamo Ilmu Karahmet i Oči Kesten Boja, kasnije Nataša Bekvalac i Gola.

0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Učenici srednjih škola u Srbiji mogu do 30. septembra da se prijave za učeničke stipendije i kredite za školsku 2026-2027. godinu. Mesečni iznos stipendije ili kredita je 8.100 dinara, a novac se isplaćuje u 10 mesečnih rata, što ukupno iznosi 81.000 dinara. Konkurs Ministarstva prosvete je otvoren od 1. do 30. septembra, a dokumentacija dostavljena nakon isteka roka neće biti razmatrana. Prijava se popunjava elektronski preko portala za učeničke i studentske kredite i stipendije, a mi smo tu i danas da obradujemo nekoga. Nastup Dženana Lončarevića desit će se sutra u Zastavinoj bašti. Sve što treba da uradite jeste da pozovete 501-36 i naši najbrži slušaoci imaju priliku da osvoje kartu za nastup Dženana Lončarevića. Vraćamo se muzici, hit do hita na RSG-u, Aleksandra Prijavić i Gatara.

Dečani. Priča se. Da li ste znali da vodotok reke Gradac, nekoliko kilometara južno od centra Valjeva, svrstan je među najčistije u Evropi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: 1001 noć, Kolonija zatvorila 12. sat.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: -28 stepeni izmereno u prethodnom satu, maksimalna dnevna temperatura koja nas očekuje sutra je takođe 28 stepeni, malo je umereno oblačno, subota nam donosi padavine i maksimalnu dnevnu temperaturu od 27 stepeni, nedelja bez padavina 28, međutim kiša se vraća u ponedeljak kada nas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 24 stepena, utorak 19, takođe sa kišom. U tačno 13 prelazimo na vesti. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana u subotu 19. septembra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2026. godine u odnosu na jul 2026. u proseku su povećane za 0,5%. Predstavom Briši od svoje žene 18. septembra Knjaževsko-srpski teatar svečano otvara novu pozorišnu sezonu. Rukometašice Radničkog su u drugoj utakmici aktuelnog prvenstva Arkos Lige sjajnom borbenom i atraktivnom igrom savladale ekipu Beogradskog Partizana UVC Šumice rezultatom 34-19. Trinesti sat nam donosi hit do hita, ali ubrzo nam donosi i Vanju kao moje pojačanje za danas, tako da se vrlo brzo vraćamo sa novim aktivnostima za danas, novim pričama, do tada ostani uz hit do hita, Rasta i Tajland otvara 13. sat. Hit!

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agrom Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, dobar dan, u 10 do 2 još jednom.
2: Dobar dan.
1: Nevena tu već od 11, uveliko onako se zagrejala, pripremila za popodne. Meni bilo preteško malo da ustanem, ali tu smo zajedno do 4, pa onda ja solo do 6.
2: Bitno je da smo mi stigli, bitno je da smo tu, ko u kakvom stanju, to nije bitno.
1: To je totalno
2: nebitno. I dajemo nebitno. Maksimum.
1: Da. Ono što je još bitno jeste da smo dostigli maksimalnu dnevnu od 30 i mogu ti reći nešto dok sam šetao po ovom suncu, malo mi bilo žao što je najavljena utorak 19 stepeni
2: isto,
1: temperatura.
2: Isto.
1: Baš imam osjećaj da se polako pozdravljamo sa letom.
2: Da, svima to teško pada, nekako odmah hvata ta neka jesenja melanholija.
1: Jeste, a i sve više i više se najavljuje kraj tih letnjih sezona, kraj letnjih izlazaka, pa evo imamo i zatvaranje Zastavine bašte 18. septembra, odnosno sutra uz Dženana Lončarevića, a za tebe imamo i ulaznicu za nastup istog. Sve što treba da uradiš jeste da pozoveš dok slušamo upravo Dženana sa pesmom Da si moja, RSG na 501 666. Srećno!

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu trenutno 30 stepeni, sutra nas očekuje promenljivo i oblačno vreme, 28 stepeni maksimalna dnevna, u subotu stižu padavine i maksimalna dnevna temperatura od 27, nedelja prestanak padavina i 28 stepeni, međutim u ponedeljak se padavine vraćaju, 24 maksimalna dnevna u ponedeljak, u utorak kišovito i maksimalna dnevna temperatura od 19. U tačno 14 vreme za vesti. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana u subotu 19. septembra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2026. godine u odnosu na jul u proseku su povećane za 0,5%. Predstavom Briši od svoje žene 18. septembra Knjaževsko-srpski teatar svečano otvara novu pozorišnu sezonu. Rukometašice Radničkog su u drugoj utakmici aktuelnog prvenstva Arkus Lige sjajnom borbenom i aktivnom igrom savladale ekipu Beogradskog Partizana UVC Šumice rezultatom 34-19. Došli smo do trenutka kada će na snagu stupiti naše novo istraživanje. Današnje pitanje je bilo da li više volite da spavate sa partnerom zagrljeni ili ste ipak u onoj drugoj suprotnoj grupi koja kaže sklonite ruke od mene. Vrlo brzo se Vanja vraća i vrlo brzo pričamo na tu temu, čitamo vaše poruke, ali ujedno i šta su rekli psiholozi. 14. sat otvaraju Sergej Pajić i Edita sa pesmom Nemo.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Odbrojavanje je počelo samo ove subote. Iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agrom Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!

0: Istraživanje.
1: E da, vreme je da počne naše istraživanje.
2: Danas ulazimo pravo u vaš krevet, možemo tako reći, i otvaramo temu zbog koje se vode ozbiljni noćni ratovi.
1: Ulazimo u krevet, a nije zasigurna trojka, da se razumemo. Pitanje na Instagramu za danas glasi: da li si u timu, spavaš sa partnerom zagrljeno celu noć ili svako na svoju stranu čim se ugasi svetlo? Dok stižu odgovori, imamo sad malo da razrešimo zašto nas filmovi lažu.
2: Romantične komedije nas ubeđuju da parovi spavaju u kašika pozi 8 sati bez prestanka, dok naučnici s druge strane tvrde da je to fiziološki nemoguće.
1: Da, naš mozak tokom noći mora da obori temperaturu tela kako bismo ušli u dubok san. A kada se zagrliš sa nekim koji sijava toplotu, kao Tea Peć, tvoj mozak se bori za preživljavanje.
2: Dodaj na to i utrnulu ruku, kosu, lice, disanje za vrat i onda dobiješ recept i za nesanicu i za katastrofu.
1: Koliko dugo zapravo traje vaša romantika pre nego što kažete laku noć, pomeri se. Piši nam na Instagramu, čitamo poruke vrlo brzo, a sada se Nida, Dopamin, a onda i Nova od Magle, Krive Drine.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A, Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Istraživanje.
1: Nastavlja se naše istraživanje.
2: Tako je, vraćamo se u noćnu borbu za teritoriju na Dušeku i pre nego što pređemo na tvoje poruke, otkrićemo vam jedan globalni hit koji trenutno rešava probleme hiljadama parova.
1: Da, zaboravi na sleep divorce, odnosno spavanje u odvojenim sobama, svet je potpuno poludao za takozvanim skandinavskom metodom spavanja. O čemu se radi?
2: Psiholozi i stručnjaci za san iz Švedske i Danske su shvatili da parove ne razdvaja nedostatak ljubavi, već borba oko jorgana. Skandinavska metoda podrazumeva jedan veliki krevet, ali dva potpuno odvojena manja jorgana. Dakle, nema više otimanja usred noći, nema otkrivanja i što je najvažnije, svako bira debljinu svog pokrivača.
1: Da, on može da spava ispod tankog ćebeta, ona ispod perjanog jorgana, oboje su u istom krevetu, dodiruju se, ali svako kontroli više svoju mikroklimu. Istraživanja pokazuju da parovi koji pređu na ovu metodu imaju 30% kvalitetniji san i mnogo se manje svađaju ujutru.
2: Da, to možda i nismo ni znali da je skandinavski sistem i možda ga većina već primenjuje. Svakako, stiglo nam je dosta vaših odgovora, ali imate mogućnost još uvek da nam šaljete poruke, tako da čekamo vas i vrlo brzo ćemo preći na vaše poruke.
1: Baš tako, sada Jayla 1004.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da Pancho Villa, meksički revolucionar, ženio se 24 puta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Iskrica. Stvar koja se baš tako zove. Do gole kože.
1: Istraživanje.
0: I stigli smo do dela istraživanja gde čitamo tvoje poruke. Moj najbolji prijatelj Ogi kaže odvojeno, tačka.
2: Dobro je rekao.
0: Tu je Jeca iz našeg tima, ona je rekla kod nas je pola pola.
2: Nekada ovako, nekada onako. I to
0: zavisi,
2: je...
0: verovatno od temperature.
2: Da, i to je mir u kući bez svađe. Jovana kaže, romantika kod nas traje tačno dok ne počne serija, onda se okrenemo leđa o leđa jer mi njegovo disanje ometa koncentraciju za titlove.
0: Kaže Marko, moja devojka ima temperaturu lave, zagrlimo se na 5 minuta, onda ja bukvalno bežim na ivicu kreveta da ne bih dobio toplotni udar. Tebi je to super za zimu kad su one jutarnje temperature,
2: da,
0: i noćne.
2: Grejanje nije, da, potrebno.
0: Grejanje onako nema uveče.
2: Ivana kaže, ja sam primenila tu skandinavsku metodu pre 3 godine. Ljudi, to je spas. Pre toga sam se budila u 3 ujutru jer je on uzeo ceo jorgan i napravio rolet od sebe, a ja se smrzavam.
0: To ti je pametno. Znači, Ivana zapravo izmislila skandinavsku metodu. Stefan kaže, u početku veze smo spavali zagrljeni. Ja se budio sa mrtvom desnom rukom, nisam osjećao prste do podneva. Sad između nas stoji jastuk kao granični prelaz.
2: Sandra kaže, zagrljeni. Ako ode na svoju stranu kreveta, ja ga pratim u snu, zato on svako jutro završi zalepljen za sida, ja na sredini.
0: Tu je naš Nikola, kaže, ja sam svojoj bivšoj kupio ogroman jastuk u obliku potkovice, ne zato što je bila trudna, neko da je zagradi da ne prelazi na moju teritoriju.
2: Ovo je dobro, najbolja investicija, dobro, ikada. Tijena kaže, mi imamo psa, spavanje izgleda tako što pas zauzme sredinu, raširi šape, a mi spavamo na ivicama i držimo se da ne padnemo na parket.
0: E, to mi je, da, tu je uvek ljubimac kad postoji s jedne strane, on će uvek biti taj koji razdvaja sve i da hoćete tu romantiku. Katarina kaže, meni je najveći problem što on priča u snu, tako da ako spavamo zagrljeni, on mi viče na uvo. Zato... distanciranje.
2: To bi bio problem i kod me. I za kraj naš pobednik Marko kaže, kakva skandinavska metoda, ja sam izumeo balkansku metodu, imamo jedan jorgan, ali sam krajeve zakačio štipaljkama za veš za lestvice, na mojoj strani nema povlačenja.
0: Genija, svaka čast, bravo. I to ti je dobro, to znači da si ipak u ovoj romantičnoj grupi, hoćeš da budete zagrljeni, a opet da ti ne bude hladno. Ok, podržavam skroz tu ideju, eto, rješio si sad ostalima koji muku muče. Teta Irović, za kraj ovog sata, ekipa, opet ste bili genijalni, hvala na podeljenim odgovorima, čujemo sledećeg četvrtka u novom istraživanju, a sada stvar ljubomorna.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 stepeni je i u prethodnom satu izmereno u gradu Kragujevcu, to je maksimum za danas. Sutra se ide do 28 uz promenljivo oblačno, 15.00 vreme za vesti. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana u subotu 19. septembra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na jul iste u proseku su povećane za 0,5%. Predstavom Briši od svoje žene 18. septembra Knjaževsko-srpski teatar svečano otvara novu pozorišnu sezonu. Rukometašice Radničkog su u drugoj utakmici aktualnog prvenstva Arkus lige savladale ekipu Beogradskog Partizana rezultatom 34-19. Nastavlja se ovo popodne.
3: A nastavit ćemo ujedno i jednu priču o kojoj smo pričali, koju je ceo region pratio, a to je priča o poštaru koji je ukrao penzije i krenuo na Tajland.
2: Da, ko nije ispratio kako smo mi to ispričali, ima na našem RSG profilu na Instagramu, ceo rilo toj priči, a sada stiže epilog iste, o tom pričamo vrlo brzo, tako da ostani tu. Što se playliste tiče, Beđa Jovanović neformalno je sledeći na njoj, a upravo dok slušamo njega, 501666 je otvoren. Prvi ko se javi dobio kartu za sutrašnji nastup Džena Lončarevića u Zastavinoj bašti od 20 časova. 501 666. Srećno!

0: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: come on noć.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Nastavlja se ovo popodne, ko nije ispratio, prošle nedelje smo pričali o poštaru koji je pobegao na Tajland tako što je pokrao penzije i otišao da se provede, ima ceo reel na našem Instagramu, sećaš se verovatno ove priče.
3: Pokupio 60 da. Penzija, preko noći zapalio na Tajland, međutim sada je došlo vreme da svi spakujemo kofere, ugasimo muziku, akcija Život i snova u Bangkoku je zvanično propala, nažalost.
2: Da, nakon što je nedeljama bio glavna zvezda na TikToku, gde je ponosno pokazivao kako troši penzionerski budžet na tropskim plažama, poštar se vratio kući. Sad umesto koktela i sunčanja na graničnom prelazu sačekale ga lisice i policijska patrola.
3: Nije pomogla ni internet kampanja gde su ljudi u šali skupljali novac za njegovu povratnu kartu i kremu za sunčanje.
2: Da, to mi je bilo super. Inače na Face-u su pored para za trošenje kreme za sunčanje dodali da skupljaju za advokata, ali koji govori i tajlandski i naški.
3: To je najbitnije.
2: To su stavili kao treću stavku. Izgleda je rezervoar sa parama presušio mnogo brže nego što je on planirao, tako da eto.
3: Ukoliko si ti dobio ovakvu neku nerealnu želju da pobegneš na drugi kraj sveta, potrebno je prvo da smisliš neki legalan način.
2: Bukvalno, bukvalno. Oba je trenutno u pritvoru, tereti se za utaju. Za utaju penzija, svojine, kako se to već kaže.
3: Da.
2: Biće mu suđeno, tako da epilog ove priče nas tek čeka, ali ono što je sigurno jeste da čim se vrati u zemlju, odmah je uhapšen.
3: Bar je zvezda, ako ništa drugo.
2: Jeste. I TikTokovi mu imaju toliko pregleda, to je, meni je to sve super, mega smešno. I ova Facebook stranica mi je odlična. Ko bi rekao da ću ja na Face-u nešto da pratim?
3: Ali eto.
2: Ali eto, i to se desilo. Severina, svirajte mi Rađaj sinove u 15, evo 33.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 stepeni i dalje u Kragujevcu, sutra maksimum 28, čeka nas promenljivo oblačno, zatim mogući pljuskovi sa grmljavinom u subotu, temperatura ide do 27, 28, u nedelju nema padavina. Ponedeljak 24, ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, u utorak moguća kiša, temperatura ide do 19, minut je do 4, vreme za vesti. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana u subotu 19. septembra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na jul iste u proseku su povećane za 0,5%. Predstavom Briši od svoje žene sutra Knjaževsko-srpski teatar svečano otvara novu pozorišnu sezonu. Rukometašice Radničkog su u drugoj utakmici aktuelnog prvenstva Arkus lige savladale ekipu Beogradskog Partizana rezultatom 34-19. Došlo je vreme da se Nevena ovde odjavi i da se pozdravimo sa njom. Ćao.
3: Ćao svima, koliko vas ima, sutra ti i ja nastupam od 11.
2: Ti nastupaš od 11, ja ću ti se pridružiti u 1. Nemoj pokušavati da me probudiš da dođem ranije.
3: Videćemo. To mi je bio neki plan, mislila sam sada ovako da ti kažem, ali
2: na prepad
3: da ne uspeo.
2: Nije uspelo, ne. Sutra će se svakako desiti trend back, do duše, ja ne dajem predloge, ja sam definitivno se naljutio što nisu pobedile Grudi od betona, tako da je uskočio kolega Branko sa svojim predlogom. Šta je on predložio, šta je Nevena predložila, možeš ispratiti na našem Instagram storiju za već pola sata, tako da ako ne pratiš RSG, zaprati na Instagramu Radio Stari Grad.
3: Ja vas pozivam svakako da glasate za mene, da se naljuti kolega Branko, što bi ovde bilo, ko bio u dobrom raspoloženju i u dobrom odnosu. Nije nam to potrebno.
2: Mene ovoga puta ne zanima čiji predlog, radite što god hoćete, ja vam Grudi od betona oprostiti neću.
3: Tako Anđelina je rekao i prošli put, pa evo i dalje ne priča sa mnom, ima već nedelju dana.
2: Anđelina na tvojim rukama otvara ovaj sat, a ja ti pravim društvo sve do 6. Dobar dan i prijatan četvrtak.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

0: Lepotehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastor u prolazu robne kuće.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvojom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Svi koji ujutru imaju problem da malo onako teže ustanu iz kreveta kao ja, to nije uvek samo navika ili lenjost, postoji termin disanija, tako se zove, i koristi se za stanje u kome osoba ima izražen problem sa ustajanjem iz kreveta, čak i kada je fizički budna. Ono što je karakteristično jeste da ljudi koji pate od disanije i nakon što ustanu i dalje osjećaju snažnu potrebu da se vrate u krevet. Dan im počinje sa osjećajem iscrpljenosti, bezvoljnosti i nedostatka motivacije bez obzira na to koliko su spavali. Kao pojam, disanija se počinje izdvajati i pominjati u psihološkoj i popularno naučnoj literaturi početkom 2010. godina, najčešće u kontekstu poremećaja raspoloženja, hroničnog umora, anksioznosti, ali i depresije. Važno je naglasiti da disanija nije zvanična medicinska dijagnoza, ali se koristi kao termin za opis stvarnog i čestog problema sa kojim se mnogi ljudi prepoznaju, tako da eto, ako i tebi ovako izgleda jutro kao i meni, kad moram da ustanem nešto ranije kad zazvoni alarm, nisi solo, tu sam i ja, tu je verovatno dosta nas, to se zove disanija. Meni nešto u glavi ova bisenija iz Srećnih ljudi beš. Upravo na našem storiju biće objavljen trend back. Ove nedelje takmiče se Nevena i kolega Branko, pa baci pogled na naš RSG profil na Instagramu, pogledaj koja je koju pesmu predložio i glasi za ono što ćemo sutra slušati u 5 do 5. A sada Saša Kovačević i Tanana.

0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se u ljudskoj glavi nalaze 22 kosti? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Amor Mio, čuli Marinu Visković u 7 minuta do 5. U utorak se našao jedan 18-godišnjak pred pokrajinskim sudom u austrijskom gradu Velsu zbog sumnje da je u junu prošle godine primorao kokošku da pije pivo ni manje ni više. Na teret mu je stavljeno i oštećenje javne imovine tokom više incidenata koje je sa drugim mladima počinio između jula i oktobra iste godine. Prema optužnici, mladić je sa nekoliko poznanika ukrao kokošku na području tog okruga, nakon čega su životinju stavili u plastičnu vreću, povezli automobilom i terali je da pije pivo. Stavili pivo ispred nje, a on je na sudu rekao da mu je to bilo jako smešno. Malo šokantno, ali sa druge strane i bizarno. Naravno, ako se neko bori za prava životinja, to sam ja, tako da takve stvari nemoj raditi koliko god da su ti smešne u tom trenutku i da ti deluju zanimljivo. Moramo misliti o životinjama i brinuti o njima. Nastavljamo sa playlistom za kraj sata. Joksimović, pre toga Miligrama, upravo dok se sluša Miligram, Stvar ništa, koja je upravo ušlo u eter RSG-a. Ja ću otvoriti broj 501666. Ko se javi, dobit će kartu za sutrašnji nastup Dženana Lončarevića u Zastavinoj bašti od 20 časova. 034 501 666. Srećno!

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu je i dalje 30 stepeni, to nam je maksimum za danas. Sutra do 28 čeka nas promenljivo oblačno vreme, tačno je 17.01 vreme za vesti. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana u subotu 19. septembra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta među univerzitetima širom sveta prema rezultatima Šangajske liste za tekuću godinu. Predstavom Briši od svoje žene sutra će Knjaževsko-srpski teatar svečano otvoriti novu pozorišnu sezonu. U toku je sanacija i prepravka travnatih površina na glavnom i pomoćnim terenima stadiona Čikadača. Poslednji sat ovog našeg današnjeg druženja donosi ti hit do hita. Slušamo Anu Nikolić Rođendan, a dok slušamo nju 501666 Otvoren, ukoliko želiš sutra da ideš na nastup Dženu Lončarevića u Zastavinoj bašti.

0: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: vidno.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: E, ako si mislio da su naši poštari koji beže na Tajland jedini genijalci, evo šta se desilo u Velikoj Britaniji. Tamošnja policija je na nogama jer je neko uspeo da izvede pljačku veka, a ukraden je šleper sa tačno 70.000 krigli piva Guinness. Da, 70.000 piva je nestalo bez traga. Policija je očajna i javno je zamolila građane da prijave ako primete da komšija u garaži ima sumnjivo mnogo piva ili ako neko u kraju napravi žurku za pamćenje. Ako se napravi ta žurka, mene samo zanima gde mogu da kupim kartu za tu proslavu i kako da stignem do tamo. A evo tebe ću da pitam, da možeš da ukradeš šleper bilo čega na svetu, a da te ne uhvate, šta bi se nalazilo u tvom kamionu? Pivo, čokolada, pare ili nešto četvrto? To mi slabo piješ i na Viberu 062-668-844. Ja ti dalje puštam hit do hita. Dok slušamo Eminu Jahović, imaš priliku da osvojiš i kartu za nastup Dženana Lončarevića u Zastavinoj bašti sutra od 20 časova, a sve što treba da uradiš jeste da me pozoveš na 501-666. Emina kreće sad.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Stižemo polako do kraja ovog današnjeg druženja. Pre nego što te pozdravim, evo reći ću ti da je 30 stepeni i dalje u gradu Kragujevcu. Uživaj danas u toplom vremenu, sutra još do 28. Nije da će biti sad hladno u subotu i nedelju, najavljuje se 27 za subotu, 28 za nedelju, ali u subotu nam stiže i moguća kiša plus grmljavina, kao i u ponedelja kada temperatura ide do 24, a realno jesen nam je tu iza ugla, tako da u utorak 19 stepeni i moguća kiša je savršena najava za jesen. Ja sam ponovo tu sutra od 1, a ti naravno baci pogled na Instagram story RSG-a, odnosno Radio Stari Grad, kako smo upisani na Instagramu. Tamo se za ovo nedeljni trend back takmiče Nevena i kolega Bane, tako da šta se sluša sutra u 5 do 5 od njihovih predloga. Ti biraš, ti glasaš, pa ja sutra puštam tu pesmu. Hit do hita u nastavku, sutra u 8 ujutru sa tobom, kolega Bane, od 11 stiže Nevena, a onda ćemo udružiti snage i družiti se zajedno kao i danas od 1 do 4, pa onda od 4 do 6 ponovo solo ja. Solo ti, solo ja, što bi rekla Ana Nikolić. Eto dobrog trend back predloga. Saša Kovačević, Romeo u nastavku, tu je i Lexington, Jovana Pajić, ali i Jayla Ramović. Kao što rekao, hit do hita, uživaj, ćao!

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

gosti. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

čuj, priča se. Da li ste znali da svake godine na zemlju padne između 30 i 80 meteora koji nisu izgoreli prolazeći kroz atmosferu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Vraća se. Da li ste znali da je Jordan arapska zemlja sa najviše obrazovanih ljudi u odnosu na broj stanovnika? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: za nas.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.